0: 야쇼
1: 지겨 룰라 계란 담산시다 담이야지 그긴 얄세가
0: 다돈 담산 유세
1: 요거죠 담산도 그랬으나 디리 레그네 된 예민도
0: 오늘 집에
1: 이거죠 담이야디 HR미 망치 신사시야
0: Леонид Снедина. Тахра хнагла. А, Пусамкуй.
1: А, Пусамкуй чашабина, лесам шаша. Ажанжан, ди шанжа согбе чебри. Кесе камжу гебина, шанжа согбе кунса чеба симаши. Хоцу Пусамкуй ди мепс осамша. Масе кенгегала, Пусамкуй намжа ди, нямдо сарбеша инскуй проба.
0: Тапши сидабин дугай.
1: Тапши ди ёжи. Ганцу самша гюри. Ине 탁주 지원 유배 조유민의 뒤에 상자 속배 날려리